0: بك وسبح بحمد ربك بالعشي وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
1: Kak Jah tukar sikit qalqalah tu wal ibkar. Ha, beda sekali lalu saja.
0: Ya.
1: Wasabbih.
0: Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar.
1: Ya. Dia wal ibkar wal
0: ibkar.
1: Ha, jangan wal ibkar. Ha, itu dia macam berhenti. Kita nak sekali lalu ya. Satu pantulan apa pantulan dia sekali lalu. Wal ibkar. Ha, jadi ya.
0: Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashi wal ibkar.
1: Cantik. Ha, macam tu.